Kad je cvit pošare mengo, spasi ga je virni Noa. Kad je s barkom svoj narkom, posluša Boga oca svoga. Sve je ponija na arku, čačoviku je potrebno. Supa me u svako sime, blago tiče kruh i vino. Kad je Bog posla svog sina, da čoviku život spasi. Prvo čudo čaje storija i vodu vino je pretvorija. Spasija je tako feštu,

sve bi. A čase, je sarunca kada ut. Kakijat is to, kakijat is fibito.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: To je Radio Agora 105,5, muzika, ki vam popestri torkov popoldan. Za njo je pri nas odgovoren naš glasbeni urednik Žan Hebar. Uživajte v njegovem izboru in ostanite na valovih radia.

cu cărg dai, cu cărg du. Изневал дан, анис штиха у штих. Да ухцайте, ма играш саглих.

0: Slovenski spored URF. Tu izvem, kar me zanima in kaj se dogaja.
1: Za me, za te, za nas.